0: SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
1: Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radioga.
2: Jimcaha wanaagsan kulanti wanaagsan meel aad naga dhageysanaysaan ba. Kohor inta aanan bilaabin, waxaan jeclahay inaan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qoomiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh halkan aan idin kala soo hadlayo. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qoomiyadda Kulin. Halkanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idin ka imanaysa istuudiyaha aan ku leenahay magaalada Melbourne. Waa Jimce, maanta ay taariikhdu tahay 15 May 2026, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaabaha jimcahan barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan taageero bilaash ah oo la heli karo ama loo heli karo dadka ku bada xidhma deymaha qiimaha nolosha ee kor u kacay awgii oo uu ku jiro shidaalku. Dabcan, dowladda Australia oo sheegtay inay soo saarayso sharciyo lagu xakameeyo xayeysiiska khamaarka iyo warkii Soomaaliya. Marka horese, qodobada warka Australia iyo caalamka waxaa ka mid ah: wasiirka maaliyadda Australia oo canaantay jawaab celintii mucaaradka ee miisaaniyadda Soomaaliya oo ay saamaysay dhimistii gargaarka dhaqaale ee Donald Trump uu sameeyey, iyo markaba ka yimi Soomaaliya oo ku degay xeebaha Cumaan kadib markii la duqeeyey, iyo warkiisii haddana warkii oo dhan.

magaalada Sydney shuux ama labo 23 Brisbane shuux ama labo 24 iyo Darwin oo ah qorax 33 degree ama noqon doonta hadii ala ka dhigo halkii dollar ee Australiaan maanta waxaa lagu sarifayay ebar dhibic 17 waa 17 senti ee dollarka Mareykanka ah hal dollar iyo 22 senti oo dollarka New Zealand ah ebar dhibic 6 iyo 1 euro ah iyo 2.4 iyo 6 dirhamka Imaaraadka warkii Jimcuhuna intaas buu ku dhanyahay

0: haddana waxaan idinku soo dhaweynayaa warkii aanu saaka ka helay magaalada muqdisho waa warkii soomaaliya wariyaha iyaga halkaa noo jooga cabdixafiid cabdisamed ayaa noo soo diray isaga ayaana inoo akhriyaya
1: guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa shaaciyey natiijada doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ka oo lagu doortay golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo laga qabtay ilaa iyo 13 degmo oo ka tirsan maamulkaasi guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka dowladda soomaaliya cabdikariim axmed xasan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay in doorashooyinkani ay ka qayb galeen ilaa iyo 20 urur oo u tartamay golaha wakiilada iyadoona ay codeeyeen ilaa iyo 32,400 ruux oo qaatay kaararka codbixinta ee guddiga doorashooyinka isagoona ku dhawaaqay codadka ay kala heleen ururada siyaasadda ee tartamay
2: waxaa lagu tartamay 13 degmo ururada u tartamay waxay ahaayeen 32 urur tirada wadarta codaysay waxay ahaayeen 32,430 codadka ansaxa waxay noqdeen 28,276 oo ah 97% codadka xumaaday waxay noqdeen 4,054 oo ah 3% kuraasta lagu tartamay ee golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waa 95 magacyada ururada sidee u kala heleen ururka qaransoor codadka uu helay wuxuu noqday 282 kuraastana waxaa ma helin waaberi wuxuu helay 1,443 wuxuu noqday 1% kuraasta uu helay wuxuu noqday 1 kursi ururka barwaaqo wuxuu helay 62 wax kuraasta ma helin ururka cadaaladda iyo midnimada tiir wuxuu helay 3,810 oo ah 3% kuraasta uu helay wuxuu noqday 3 kursi ururka madalsan wuxuu helay 1,518 cod oo ah 1% kuraasta uu helay wuxuu noqday 1 kursi ururka qaran ee dimuqraadiga ah wuxuu helay 33 cod wax kuraasta ma helin ururka muwaadiniinta soomaaliyeed wuxuu helay 1,173 cod waa 1% wuxuu helay 1 kursi ururka dimuqraadiga soomaaliyeed 307 cod buu helay kursi ma helin ururka jiilka cusub wuxuu helay 36 qof wax kursiga ma helin
1: guddoomiyaha ayaa dhanka kale waxa uu shaaciyey in xisbiga JSP uu helay tirada ugu badan kuraastii golaha wakiilada ee lagu tartamay isagoona helay ilaa 12,000 kursi
2: ururka cadaaladda iyo wadajirka wuxuu helay 67,907 oo u dhiganta 13% wuxuu helay 11 kursi ururka dadka soomaaliyeed wuxuu helay 191 cod kursi ma helin ururka iftiin qaran wuxuu helay 105 kursi ma helin ururka karaama wuxuu helay 14,708 cod oo u dhiganta 111 wuxuu helay 11 kursi ururka saab wuxuu helay 1,541 cod oo u dhiganta 1% wuxuu helay 1 kursi ururka qiimo qaran wuxuu helay 20 cod wax kursi ma helin ururka dan shacab wuxuu helay 52 cod kursi ma helin ururka cadaaladda iyo badbaadada wuxuu helay 181 cod kursi ma helin ururka sincad wuxuu helay 7,247 oo u dhiganta 6% wuxuu helay 6 kursi ururka han iyo hanaan qaran wuxuu helay 120 cod kursi ma helin ururka midnimo shacab wuxuu helay 123 cod kursi ma helin ururka socod wuxuu helay 26 cod kursi ma helin ururka dowladda wanaagga soomaaliyeed wuxuu helay 56 cod kursi ma helin ururka haldoor wuxuu helay 22 cod kursi ma helin ururka horyaal qaran wuxuu helay 33 cod kursi ma helin ururka dhalinyarada tala qaran wuxuu helay 9,986 cod oo u dhiganta 1% wuxuu helay 1 kursi ururka ramaas wuxuu helay 1,413 oo u dhiganta 1% wuxuu helay 1 kursi ururka dan guud wuxuu helay 349 cod ma helin kursi ma helin ururka horumar iyo midnimo qaran wuxuu helay 18,667 oo u dhiganta 15% wuxuu helay 14 kursi ururka tawfiiq wuxuu helay 5,842 oo u dhiganta 5% wuxuu helay 4 kursi ururka badbaado bulsho 49 cod buu helay ma helin kuraas ururka dhaqaaqa soomaaliyeed waa 8 cod kuraas ma helin ururka shaqaalaha soomaaliyeed 42 cod kuraas ma helin wadarta guud waxay noqotay 100% waxaa codeeyey 128,276 kuraasta golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed saas baa loo kala helay
1: sidoo kale guddoomiyuhu waxa uu shaaciyey

0: natiijada doorashada golayaasha deegaanka ee laga qabtay 13 degmo ee ka tirsan 3 gobol ee maamulkaasi oo ay u tartameen ilaa 20 urur siyaasadeed iyadoona 279 kursi loo tartamayay sida guddigu uu sheegay.
1: Waxaan bilaabaynaa inaan warbixinayna ka siino iyo maarata natiijadii codbixinta golaha deegaanka. Wadarta codaysay waa 132,430, codadka ansaxa waa 127,018 oo u dhiganta 96%, codadka xumaaday waa 5,412 oo u dhiganta 4%. Guud ahaan kuraasta taalla golaha deegaanka ee golaha wakiilada ma golaha deegaanka waa 297 kursi oo golo deegaan ah. Magacyada ururada sida u kala heleen: number 1 Qaransoor wuxuu helay 298 oo u dhiganta 23%, wuxuu ka helay golaha deegaanka hal kursi. Waa Bari 685 oo u dhiganta 54%, wuxuu helay hal kursi. Cadaaladda iyo midnimada Tiir wuxuu helay 3,564 cod oo u dhiganta 2.81%, wuxuu helay 15 kursi oo golaha deegaanka ah. Madarsan waxay heshay 1,577 cod oo u dhiganta 1.24%, 4 kursi bay heleen. Ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu helay 1,442 oo ah 0.90% oo u dhiganta 4 kursi. Ururka cadaaladda iyo wadajirka wuxuu helay 67,088 cod oo u dhiganta 12.82%, wuxuu helay 148 kursi. Ururka Iftiin Qaran wuxuu helay codadkiisu waa 158 u dhiganta 12.1%, kursi ma helin. Ururka Karama wuxuu helay 417,069 cod oo u dhiganta 11.63%, oo ah 26 kursi. Ururka Sincad wuxuu helay 7,788 oo u dhiganta 6.13%, wuxuu helay 17 kursi oo golaha deegaanka ah. Ururka Dhalinyarada Tala Qaran wuxuu helay 792 cod oo u dhiganta 0.62%, wuxuu helay 2 kursi. Ururka Ramaas wuxuu helay 1,518 oo u dhiganta 1.20%, wuxuu helay 3 kursi. Ururka Danguud wuxuu helay 191 cod oo u dhiganta 0.15%, wax kursi ma helin. Ururka Horumar iyo Midnimo Qaran wuxuu helay 18,510 oo u dhiganta 14.60%, wuxuu helay 46 kursi. Ururka Tawfiiq wuxuu helay 6,269 oo u dhiganta 4.94%, wuxuu helay 23 kursi. Ururka Shaqaalaha Soomaaliyeed wuxuu helay 42 cod oo u dhiganta 0.03%, kuraas ma helin. Wadarta guud ee codaysay waa 172,018, boqolkiiba boqol nambarradooda waa kuwaas 297 kursaasa loo kala qaatay.
0: Lama oga in natiijadan ay aqbali doonaan ururada siyaasadeed ee ka qaybgalay doorashada Koonfur Galbeed, maadaama dib u dhac weyn uu ku yimid waqtigii ay ahayd in natiijada hordhaca ah lagu dhawaaqo, waxaana jiray murano iyo shakiyo ku aadan wax isdabamarin oo ay qabeen musharixiinta qaar, gaar ahaan xisbiga uu hogaamiyo Sharif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynihii hore ee dowlad goboleedkaasi. Si kastaba, doorashadan golayaasha deegaanka ee dowladdu ka qabatay Koonfur Galbeed ayaa noqonaysa middii labaad kadib doorasho lamid ah oo dhammaadkii sanadkii hore ee 2025 laga qabtay gobolka Banaadir, waxaase ku soo aaday xilli xasaasi ah oo ay jirto xiisad culus oo ka dhalatay sida ay dowladdu u wajahayso xaaladda kala guurka, iyadoo ay doorashooyinkani ka biyodiireen mucaaradka iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland. Dhanka kale, waxaa weli xayndaabka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho shir uga socdaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan mucaaradka siyaasadda dalka oo ay horkacayaan madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, waxaana shirkaasi soo agaasimay xubno ka tirsan beesha caalamka, gaar ahaan safaaradaha Maraykanka iyo Ingiriiska. Sida ay xaqiijinayaan ilo xog ogaal ah, shirkan ayaa ku soo dhammaaday iyadoo aan wax heshiisa laga gaarin qodobadii miiska saarnaa, islamarkaana aysan jirin wax natiijo muuqata oo ka soo baxday wadahadallada habeenkii labaad galay ee dhinacyada siyaasadda dalka isku haya. Wararka ayaa sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay weli ku adkaysanayso mowqifkeedii hore, halka dhinacyada mucaaradkuna ay soo bandhigeen aragtiyo iyo dalabyo gaar u ah oo aan weli laysku fahmin. Muranka ugu weyn ee dhinacyada isku hayaan ayaa ah hannaanka doorashada iyo wax ka bedelkii lagu sameeyey dastuurkii kumeelgaarka ahaa. Kulanka ayaana laga gaarin wax horumar ah oo la taaban karo, iyadoo sida la sheegay lagu ballamay in mar saddexaad la kulmo oo ay wadahadalladu sii socdaan. Kulamadan ayaa ku soo aadaya xilli uu weli jiro khilaaf siyaasadeed oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka, amniga dalka, iyo hannaanka wada shaqaynta siyaasiyiinta dalka, iyadoona indhaha lagu hayo waxa ka soo baxa wadahadalada.

0: madaxiga. Si kastaba, wakiilada beesha caalamka, gaar ahaan danjiryaasha Maraykanka iyo Ingiriiska oo qayb ka ah dadaaladan dhexdhexaadinta, ayaa ku cadaadinaya Villa Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka inay heshiis gaaraan. Wadahadalkan ayaana noqonaya kuwii ugu horreeyey ee noocooda ah ee lagu qabto xirada xalane, iyadoona beesha caalamku ay door weyn ku leedahay dadaalada lagu raadinayo xalka madanbaysa oo laga gaaro khilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya xilli muddoxileedkii 4 sano ee madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta ku egyahay. Abdulxafiid Cabdisamad, wararka SBS, magaalada Muqdisho.
1: Intaana waxaa inoogu dhammaaday warkii Soomaaliya oo inoo soo gaadhsiinayay Abdulxafiid Cabdisamad. Imika waxaan idin hayaa heesa aynu ku nasanno.

barnaamijka ayaan hadda ku jirnaa anigoo cabdinuurah ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. War uun maa la waday bay odhan jireen iyo warbixin. Maanta barnaamijku waa googoos, waa war, waa hees, waa warbixin, waa hees kale, waa nasasho, waa barnaamij xiiso leh. barnaamijkeenni jimcaha ee soo bilaabmay ku dhowaad saacad ka hor ayaa hadda gabagaba ku dhow waqtigii aynu hawada isku macasalaamayn jirnay ayaa la joogaa. waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo ammaano allah ilaa iyo inta aynu halkan dib ugu kulmi doono maalinka arbacada kooda duhurnimo haddii ilaahay ka dhigo.